0: سپتی نت میں ست گر من پاوت کر کھان
1: من پاؤں بھوجن چھک کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ

0: ਆਇਓ।
1: ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰਲਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿਆਂ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵੱਈਆ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੱਈਆ ਇੱਕ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਬਈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨਾ ਕਾ, ਬੁੱਧੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾ, ਇਹਦੀ ਪਰਖੇ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਜਰਾ।
0: ਸੋ ਪਟ ਇਸ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਾਵੋ, ਸੁਣੋ ਭਲੇ ਪੁਨ ਆਪ ਸੁਣਾਵੋ।
1: ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਾ ਚ ਸੁਣਾ ਬਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਥ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੇ।
0: ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ, ਆਸ਼ਾ ਸਕਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਇਓ।
1: ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ।
0: ਕਥੋ ਅਰਥ ਜੇ ਕਰ ਲਖ ਪਾਇਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਵਈਆ ਕਰਿਓ ਸੁਣਾਇਓ।
1: ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਥ ਤੂੰ ਕਰ ਬਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਈਆ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਈਏ ਦੇ ਅਰਥ ਦੋ ਸਵਈਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਭੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੋ ਸਵਈਏ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੂਲ ਪਾਠ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ।
0: ਸਵਈਆ ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬੂ ਨ ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ, ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਮਦ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬੂ ਨ ਮਰੇ ਤਨ ਤਾਪ ਕੇ ਆਏ, ਤੀਆ ਮਰੇ ਪਿਆ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬੂ ਨ ਮਰੇ ਪਰਦੇਸੇ ਦਾਏ, ਗੂੜ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਈ ਦਿਜ ਰਾਜ, ਵਿਚਾਰ ਸਕੈ ਨ ਬਿਨਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕੌਲ ਮਰੇ ਰਬ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬੂ ਨ ਮਰੇ ਸੱਸ ਕੀ ਛਬ ਪਾਏ, ਮਿੱਤਰ ਮਰੇ ਮਿਤ ਕੇ ਮਿਲਵੇ, ਕਬੂ ਨ ਮਰੇ ਜਬ ਦੋਸਤ ਦਾਏ, ਸਿੰਘ ਮਰੇ ਜਬ ਮਾਸ ਮਿਲੇ, ਕਬੂ ਨ ਮਰੇ ਜਬ ਹੱਥ ਨਾਏ, ਗੂੜ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਈ ਦਿਜ ਰਾਜ, ਵਿਚਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਬਿਨਾ ਚਿਤ ਲਾਏ।
1: ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਸੋਈਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੁੰਡੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਘੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ 16 ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਘਾਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬੂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਜਲ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਗ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਬਦਲ ਦਈਏ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਈਆ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਹਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ,
0: ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਏ ਸੁਣਾਏ, ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਤੇ ਅਰਥ ਨਾ ਆਏ।
1: ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਹਟਿਆ, ਮੁੜਕ ਆ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ।
0: ਰਿਓ ਵਿਚਾਰਤ ਥਿਰ ਚਿਰ ਕਾਲਾ, ਪੁਨ ਲੱਜਾ ਤਰ ਰਿਓ ਵਿਸਾਲਾ।
1: ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਹੱਸੀ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਉਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ।
0: ਭਇਓ ਦੀਨ ਤਰ ਗੁਰ ਅਗਵਾਏ, ਮੁਕਤੇ ਕਛੂ ਨ ਬੋਲਿਓ ਜਾਏ।
1: ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੜਕ ਮਾਰੀ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ।
0: ਮਹਿਮਾ ਮਹਾ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੇ, ਬਿਨਤੀ ਕਰਤ ਭਇਓ ਤਿਸ ਬੇਰੇ।
1: ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।
0: ਜੇ ਰਾਵਣ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ, مورکھ بیچا تر بڑ پاگے.
1: کہنے لگیا ہے سچے پاتشاہ میں ایک گل تو دیکھی ہے میرے سامنے ہے جہے بندے تے چرنی لگ جاندے نا آ کے وہ مورخ بھی پنڈت بن جاندے نے تے یہ جی کرپا ہو جاندی پنگل پربت پار پرے کھل چتر بکیتا جہے نے نا کھل مورخ بندے وہ چتر بکتے بن جانے تے جی مہر ہو جائے جی اٹھویں پاتشاہ نے گونگے بوڑے سجو چور تو گیتا دے ارتھ کروائے سن ای دسویں پاتشاہ کی بخشش ہو جائے جی تو مرضی سارا کچھ کھا سکتے ہو تسی مہاراج تسی سب کچھ کر سکتے ہو تسی سرب کلا سمرتھ ہو جی
0: کون چہ سمتا تن کیرے
1: انہاں دے برابر تک کون کر سکتا جنہ تے تہاڈی کرپا ہے
0: چہے جو ہوئے دشا جس میرے
1: تو جہی جی میری حالت ہوئی ہے جے کوئی چاہے گا پھر وہی یہی جی حالت ہو جاوے گی کیوں کیونکہ برابرتا وہ کوئی نہیں کر سکتا
0: بولے او دین گرب جب ہرے ہو
1: جدو ہنکار دور ہو گیا نیما ہو کے اس طرح بولیا
0: جی گر سو بھی راکن کرے
1: ہو اس کر کے مارا سچے پاتشاہ نے وہ بھی رکھ لیا کہنے کوئی نہیں تیری اسی میل خیر کرتی ساری ہن تو چنگا بلا سیدھا ہو گیا تینوں بھی اسی اپنی سبھا وچ رکھ لینا بونجا کبیاں وچ
0: اسی پرکار انک گنونتے سن سن جس کو آئے رہنتے
1: اس طریقے نال انیک گنبان آ کے سبھا دے وچ رہے نے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ نے پوچھا سی چندن نے کہ کہنے ہن دس تا دو تنہ سنگھ جی یہ ارتھ بنتا کیویں ہے وہ کہنے ماڑا جا یہ کام ہے مین مرے جل کے پرسے کب ہونا آ بشرام ہے کہنا مین مرے جل کے پرسے کب ہونا مرے پر پاوک پاوے کہنے اس طریقے نال مین مرے جل کے پرسے مچھی مر جاندی ہے پانی نو سپرش کیتے ہاں کدے نہیں مردی اگ نو سپرش کیتے ہاں کہنے میں کوتا جی ایک کنڈی رکھ لئی وہ این کہا بھی کب ہونا جڑا اکھر ہے نا یہ ساری گل ہے مین مرے جل کے پرسے کب ہونا پانی دے سپرش کیتے ہاں مچھی نہیں مردی مرے پر پاوک پائے جی یہ اگ بچ پا دیے تو مر جاندی ہے کہنے میں وہ کوتا بناؤ لگیا این کی کنڈی رکھ لی مین مرے جل کے پرسے ایتھے میں بشرام لاتا تے اسی پرکار کبھی نہ مرے پر پاوک پائے جی وہ عام طور تے لوگ ایک گنجے الار جی گل کہندے نے کہندے جہاز ایک جگہ تے ڈگ پیا تے کہندے وہ جہاز دے سارے بندے مر گئے کھلر گیا برا حال پر وہ دی بتی جیڑی سی نا اوپرلی لال بتی جہاز دی کہنے وہ کدے بند ہوں کدے بوئی دی کدے بند ہوں کدے بوئی دی کہنے یہ دسو کی گل ہے بندہ چکر چ پی جانا بھی بند ہوں بوئی دی مینوں بھی کسی نے چکر پا تا نال ہاتھ دا اشارہ کرتے ہیں کدے کہنے بند ہوں کدے بوئی دی نال اوں کری جاندے نے میں بھی خاصی دیر بعد مینوں سمجھ لگی بھی بند ہونا بھی اہی گل ہے تے بجھنا بھی اہی گل ہے جاں تاں کہے نا بھی جگدی ہے کدے بجھدی ہے تو اس گل دی اتنی کنڈی ہے کہ عام بندے نوں پتہ ہی نہیں لگدا کہ بند ہو گئی کہ بجھ گئی اکھر دونوں ایک ہی نے اسی طرح کبھی جی نے اتنے تنا سنگھ جی نے یہی گل کہی ہے کہ ہاتھی مرے مد کے پرسے کب ہونا مرے تم تاپ کے آئے کہنے ہاتھی جی بخار آ جائے تا نہیں مرد جی بکار آ جائے تا مر جانا یہ الٹ گل لکھی ہے پر کب ہونا اکھر جہاں الٹا کے وہ پرلے پاسے لا دینا ہاتھی مرے مد کے پرسے کب ہونا مرے تن تاپ کے آئے جی بخار چڑھ جائے تو ہاتھی مر جانا ہے اسی پرکار ساری کوتا دا ارتھ کب ہونا اکھر دے اتے کھڑا ہے اسی طریقے نال سارے ارتھ جڑے دے بچار کے تنا سنگھ جی نے جد سنائے تو چندن کبھی تنا سنگھ دے چرنی پی گیا کہنا تن گر سکھو
0: کر چرچا پرب کو پرچاوے انک جگت جت کوت سناوے
1: ہن کبھی جڑے نے چرچا کردے نے بیٹھ کے آپس وچارا ہوندیاں نے अनेक प्रकार दियां कवितावां सुनाउंदे ने सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह नूं सुनाउंदे ने गुरां दी प्रसन्नता हुंदी है क्यों सतगुरु जी ने हरेक दी कदर कीती है हर एक दी विद्वानां दी जोधियां दी कदर कीती है इसे प्रकार बाणी पढ़न वाले दी कदर कीती है सार प्रकार दी साखी गुरु घर दे विच है
0: बख्शिश लेत महामन भाए रीजै हृदय गुण ने अधकाए
1: بہت جنہ دے وچ گن نے انہاں تے ستگرو پرسن ہوندے نے او بخشش لیندے نے من پاؤندے گراں تو اس طریقے نال ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ جی نے بہت کچھ لکھوایا کویاں تو کویاں دے ہنکار بھی توڑے نے سیدھے رستے بھی لایا اور سنگت لئی بڑے یہ جنہ پرسنگ آپ سرون کرتے ہیں کلگی تر مہاراج سچے پاتشاہ بڑے عام لوگ تا ہی کہنے نے تو دسویں پاتشاہ بڑے گرم سگے پہلے پاتشاہ بڑے ٹھنڈے سی وہ کون کہنا جیڑا کدے کتھا سننی نہیں آیا ہے جنہوں کلگیاں والے پاتشاہ دے گناہ دا ہی نہیں پتا ہے جنہوں یہ نہیں پتا کہ سچے پاتشاہ کنے مہان نے کنے ودوان نے کنے جوڑے نے مہاراج نے پنگتی لکھی گربانی چ کہنے سب گن کسی ہی نہ ہیں ہر پور پنڈاریا سارے گن کسی وچ نہیں ہے گے پر واہ گرو پنڈار ہے پنڈار گنا دا دسویں پاتشاہ وہی نے آپ ہی پرمیشر نے گنا دے پنڈار نے ستگرو مہاراج نے آپ نو بھی تھوڑا تھوڑا اس پاسے توریا کہ بھائی دسویں پاتشاہ نے جے کوئی کلتا سنا دینا تو بڑے خوش ہوں اس کر کے ہوں بھی گرو گھر سڈے بہت سارے کوی جان آدھے نے کوتا سنا ٹاڈی آویشر آدھے یہ شروع تو لے کے گرو گھر چھویں پاتشاہ تو لے کے مان مریادا چلی آئی ہے تاں دے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ یہ نہیں کہتے کہ کوتا نہ پڑھو پر کہنے گندی کوتا نہ پڑھو گرو گھر دے کوتا بھائی ویر سنگھ نے بڑیاں کوتاواں لکھیاں بڑیاں سوہنیا سوہنیاں لکھیاں اور ایک خدائے پی ایک خدائے تین خدائے پی تین خدائے کون بولتا دسویں پاتشاہ مہاراج سچے پاتشاہ کو بہادر شاہ گیا جدو شری حضور صاحب لنگر صاحب دے پچھلے پاسے جڑا استھان ہے مہاراج جی کا سو گردوارا نگینا گھاٹ کے ہیرا گھاٹ ہے تھوڑا جہاں فرق پی جا مینو تو اوتے بہادر شاہ نے جب متھا ٹیکیا سی تو مہاراج سچے پاتشاہ نو جا کے کہنا ایک خدائے پی ایک خدائے دسویں پاتشاہ کہنے تین خدائے پی تین خدائے کہنے مہاراج ایک خدا تسی تین کہتے ہو مہاراج کہنے تین نہیں ہے خدا ایک تو خدا مسلمانوں وچ ہے وہ تو تسی ستکار دیو ایک خدا ہندوؤں وچ ہے وہ ماڑا ہے ایک سکھاں وچ ہے وہ بھی ماڑا کہنے جیڑا خدا تھوڑے چ مسلمانوں چ وہ چنگا یوں کر کے بھائی ویر سنگھ نے پھر ساری کوتا بنائی ہے بھائی ویر سنگھ نے بڑی سوہنیا کوتاواں لکھیا ساری چھپے رہن دی چاہ سب لال نہ ہویا کولا کتھے جا کے چٹا ہویا لال ہویا کہنے اگ دی پٹھی چ پاتا کولا لال سرخ ہو گیا کہنے یوں ہی کالے من نو دھوندے رہو جتھے مرضی کرم کانڈ کری جاؤ اے بندے دا کالا من کتے شدھ نہیں ہوندا جد کہنے سنگتے چ لیا کے بٹھایا یہی من لال رنگ دا ہو گیا کہنے لال رنگ تس کو لگا جس کے وٹ بھاگا میلا کدے نہ ہووے نہ لاگا داگا جا سنگت وچ بٹھا کے انو نام دا تاؤ دتا تا انو ہر ناما ہر رنگ ہے ہر رنگ مجیٹھا رنگ گرتٹھا ہر رنگ چاڑیا پھر باڑ نہ

0: ਕਰੋਂ
1: ਬੋਲ ਸਤੇ ਡਾਕਨ ਤਜੈ ਸੱਤ ਦਸ ਮੋਹਨ ਕੂਤ।
0: ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਣੀਆਂ ਆਦਿਕ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਤ ਦਸ ਸਤਾਰਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਸਮੁੱਚੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
1: ਅਠਾਰਾਂ ਅੱਠ ਦਸ ਨਿਤੁੱਟ ਵਿਦਿਆ ਹੇਤ।
0: ਕਹਿੰਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਅਠਾਰਵੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਅਠਾਰਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ।
1: ਆਤਮਾ ਹੇ ਵਿਦਿਆ ਵਧੇ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧ ਸੁਚੇਤ।
0: ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਐਨ ਵਧੇਗੀ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
1: ਉੱਨੀ ਸੁੰਨੀ ਜੋਗ ਮੈਂ ਬਿਨਸੀ ਨਾਰ ਸੰਜੋਗ।
0: ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਨੀਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜੇ ਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫੁਰ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਵੀਹਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀ ਆਦਿਕ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਹਵੀਂ ਪੌੜੀ ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1: ਸੰਤ ਹਿਤੇ ਕੀ ਸਵੇ ਮ੍ਰਿਤ ਸੁਤ ਬਾਵੀ ਜੋਗ।
0: ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਤ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੱਕੀਸਵੀਂ ਪੌੜੀ ਔਲਾਦ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਫਿਰ ਮਿੱਤਰ ਸੁੱਤ ਬਾਈਵੀਂ ਯੋਗ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈਵੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਅਠਾਰਾਂ ਆਦਿਕ ਭਾਵ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਐਸਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, 400 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, 500 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੈਸਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ, ਫਲਾਨਾ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਲਾਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਤਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਪੈ ਮੇਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਤੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤਵ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਮੇਟਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੰਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲਿਖ ਲੈਣ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਚੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੀ ਚਾਚਰੀ ਸ਼ੰਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨਾਮੀਆਂ ਕਾਮੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਗਾਇਤਰੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ 68 ਤੀਰਥ ਸੀ ਫਿਰ ਬੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਰਚੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
1: ਤੇਰੀ ਰਿਦਨ ਖੁੱਟ ਮੈਂ 24 ਚਾਤੁਰ ਪ੍ਰੇਤ।
0: ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੁੱਟ ਹੋਵੇ ਅੰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 23ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ 23ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੈ ਅਖੁੱਟ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਥਵਾ ਰਿਪਨ ਜੇ ਆ ਜੇ ਪਾਠ ਰਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਖੁੱਟਣ ਲਈ, تو سیانیاں دے نال کوئی گل بات کرنا ہوئے کتے کسے بندے نے جانا ہوئے چرچا دے وچ کہے چوبیویں پوڑی دا پہلا جاپ کرو اتھوا چوبی صاحب دا جاپ کرو سو جی کسے پنڈت نے کہا سی سنت بابا کرتار سنگھ جی خالسا نو جدوں کہندے اسی پنڈی ہندے سی کہندا او برہمن کہندا میں چرچا کرنی ہے گربانی تے تہاڈے نال تو کہنے میں آخیا بھی میں ہن کی کراں کہنے میں چوبی صاحب دے سویرے اٹھ کے پہلا پنج باڑیاں پڑھیاں پھر پچی پاڑ چوبی صاحب دے کر کے دسویں پاتشاہ کے ارداس کیتی کہ مہاراج میں چرچا کرن چلیا گرو گھر دی لاج رکھو پنتھ دی لاج رکھو پنڈت نے چرچا کرنی ہے کہنے پھر واہگرو دیو جی کرپا رہی کہنے پنڈ والے بڑے لوگ کٹھے ہوئے سی کہنے پھر ساڈی اینی چرچا ہوئی کہنے میں اتو جیت کے آیا کیوں پاٹھ کیتا تے جے آپ پاٹھ کریے کہنے مہاراج اتنے کہنے چوبی چاتر پریت جے بہتا زیادہ کرنا ہوئے نا کسی نال چرچا آدک کہنے دماغ نو بدھاونا ہوئے تا چوبی نی پوڑی پڑھ لو
1: پنچویسویں آدری سب کو موہن ریت
0: کہنے بھی تے پانچ پچی نی پوڑی جیڑی اسی بخشش کیتی ہے اپنے آدر لئی تے سارے جے تے موہت ہو جان جی جنت سب پئے دیالا یہ گربانی اندر کئی چیزاں آنے جی جنت سب وس کر دینے سیوک سب دربارے اتوا بادشاہ صاحب سب بس کر دینے یہ بھی یہ مطلب گرو گھر دے وچ چیزاں ہے نہیں گیا سارا کچھ بانی اندر ہے گا پر اپنے کول تا پھر اونی کی سوچی جنی کی اپنے ہونی ہے جے اسی یہ چیز چھڑ جائی نا دسنوں تا اگلا یہ سمجھدا کئی واری باہرلے لوگ بھی یہ کہنے انہاں کول فلانی چیز نہیں گرو گھر دے وچ ساڈے کول سارا کچھ ہی ہے اسی برتیے نہ برتیے پر اپنے کول کوئی کمی نہیں انے خزانے بھرپور پئے نے مہاراج کہنے جی موہت دی کریا بھی کرنی ہوئے تاں بھی اس پوڑی دا پاٹھ کرے پچیویں
1: چھبی چھل میں بل دھرے سپت وش کا جاپ
0: کہنے پھر اس کر کے دوسریاں دے چھل تو بچن لئی چھبیویں دا پاٹھ ستائیویں دا جاپ جڑا بل دھارن واسطے کرے
1: اٹھویں سکے پھے دور کو ہوئے بجر سم پاپ
0: پہ دور کرن واسطے بجر پاپ ہو جان جڑے بندے تو اٹھاونس پاپ اٹھائیویں پوڑی جڑی ہے ایتھے ستائیویں مننی ہے کیونکہ انہوں نے پہلا ایک پوڑی اوپروں لے لی دوسری اس کر کے ستائیویں پوڑی سو در تیرہ کہا سو کر کے ہا اے بجر پاپا نو دور کرن واسطے دارنوں دور کرن واسطے کہنے پڑی جاوے
1: وکھ پیوے بکھیا کٹے انتی سے کا چار
0: ہے کوئی بندہ سپ لڑ جاندا جاں زہر پی لوے اتیادک زہر دی کریا نو کٹن واسطے بھی کہندے اسیں بخشش کیتی ہوئی ہے تے جیڑی پوڑی 29ویں ہے اے دا جاپ کرے
1: دودھ وداوے وزن میں 30 پوڑیاں گاڑ
0: کہندے ہن جیڑا اج کل لوگ دودھ وداوندے آ ہور اتنا ملاوٹ کردے آ کئی کرم کردے نے بانی نال وی دودھ ودھدا ہے ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 30ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹੀ ਭਾਵ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੋ ਲਾ ਵੇਰੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗਊ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਲਵੇਰੀ ਮੱਝ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇਰੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਲਾਵੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਤੇ ਸੋਈ ਹੋਈ ਮੱਝ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਗਊ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਣਤਾਂ ਕੋਲ ਧਾਗੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਗਊ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਸੁਕਾ ਦਿਓ ਬਾਣੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੇ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਾ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਮ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਟੋਲਾ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੇ
1: ਏਕੀ ਛੇਕੋ ਦੋਕੀ ਭਾਗੇ ਤ੍ਰੈ ਤੇਤੇ ਇਕ ਤਾਪ
0: ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਦੁੱਧ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ 31ਵੀਂ ਪੁਰ ਦੇ ਜਾਪ ਤੋਂ ਛੇਕੇ ਕਦੇ ਲਹਿਣ ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤਾਪ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 32ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਭਾਗੇ ਤ੍ਰੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਈਆ ਤਾਪ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੇਈਆ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਖੀ ਪੜੋਗੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਾਲੀ ਉਥੋਂ ਤਾਪ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਸਾਖੀ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ پانچ سات باری سنا بخار جانا اتنے ہور جان کی لوڑ نہیں ہے کہ ہور تھان کے اتنے جا کے کتنے ہور کچھ سننا جا بانی سنائی جاؤ پر مہارا نے لاویری لکھ دتا لاویری ہوں سوئی ہوئی گو تے سوئی ہوئی مجھ تا مہاراج کہنے جے دودھ دی لوڑ ہے دودھ بدھاونا ہے گو مجھ دودھ نہیں دندی ہے گرستی بندے ہو تسی کم کار کرنے نے پھر یہ نہ بامنا کول بھجے جاؤ اتے کتنے پنتا کول دھاگے کرا ساری گو نو بندھنا کہنے ارے ہی ہے سارا کچھ جب جی صاحب کا پاٹ کریا کرو بس سروور کا جل سکا دیو بانی تے یقین کرو جے دیتا تا بھی چنگا نہ دیتا تا بھی چنگا چھڈ کے تمہیں جانا نہیں ہور نہیں کتے جانا کیوں مہاراج کہنے بانی تے جے بھروسہ کرو گے تو سارا کچھ سب کچھ کرم ہے باہر نہ ہی باہر ٹولا سو بھرم پلا
1: چھیکو دو کی بھاگے تر تاپ
0: اس طریقے دے نال جیڑا ہے نا سارے طریقے نال جیڑا ودھ ہے دودھ وہ تو دس دتا کہنے اکتیویں پوڑ دے جاپ تو چھیکے کدے لہن کدے چڑھن والا تاپ یہ جیڑا ہے دور ہو جاتا بتیویں پوڑی دے بھاگے تر کہنے تیا تاپ بھج جاتا ارے تیے کی ساکھی بھی اس کارج کرتی ہے کیونکہ مہاراج نے کہا جتھے بھی ساکھی پڑھو گے بھائی لالو والی اتوں تاپ جائے گا یہ پہلے تو ہولی ہولی صاحب نے چھڑ دیتی سی پر یہ کارج کرتی ساکھی پڑھنے نال پانچ سات باری سنا بخار جانا اتنے ہور جان کی لوڑ نہیں ہے کہ ہور تھان کے اتنے جا کے کتنے ہور کچھ سننا جا بانی سنائی جاؤ پر مہاراج نے لاویری لکھ دتا لاویری ہوں سوئی ہوئی گو تو سوئی ہوئی مجھ تا مہاراج کہنے جے دودھ دی لوڑ ہے دودھ بدھاونا ہے گو مجھ دودھ نہیں دندی ہے گرستی بندے ہو تسی کم کار کرنے نے پھر یہ نہ بامنا کول بھجے جاؤ اتے کتنے پنتا کول دھاگے کرا ساری گو نو بندھنا کہنے ارے ہی ہے سارا کچھ جب جی صاحب کا پاٹ کریا کرو بس سروور کا جل سکا دیو بانی تے یقین کرو جے دیتا تا بھی چنگا نہ دیتا تا بھی چنگا چھڈ کے تمہیں جانا نہیں ہور نہیں کتے جانا کیوں مہاراج کہنے بانی تے جے بھروسہ کرو گے تو سارا کچھ سب کچھ کرم ہے باہر نہ ہی باہر ٹولا سو بھرم پلا
1: چھیکو دو کی بھاگے تر تاپ
0: اس طریقے دے نال جیڑا ہے نا سارے طریقے نال جیڑا ودھ ہے دودھ وہ تو دس دتا کہنے اکتیویں پوڑ دے جاپ تو چھیکے کدے لہن کدے چڑھن والا تاپ یہ جیڑا ہے دور ہو جاتا بتیویں پوڑی دے بھاگے تر کہنے تیا تاپ بھج جاتا ارے تیے کی ساکھی بھی اس کارج کرتی ہے کیونکہ مہاراج نے کہا جتھے بھی ساکھی پڑھو گے بھائی لالو والی اتوں تاپ جائے گا یہ پہلے تو ہولی ہولی صاحب نے چھڑ دیتی سی پر یہ کارج کرتی ساکھی پڑھنے نال پانچ سات باری سنا بخار جانا اتنے ہور جان کی لوڑ نہیں ہے کہ ہور تھان کے اتنے جا کے کتنے ہور کچھ سننا جا بانی سنائی جاؤ پر مہاراج نے لاویری لکھ دتا لاویری ہوں سوئی ہوئی گو تو سوئی ہوئی مجھ تا مہاراج کہنے جے دودھ دی لوڑ ہے دودھ بدھاونا ہے گو مجھ دودھ نہیں دندی ہے گرستی بندے ہو تسی کم کار کرنے نے پھر یہ نہ بامنا کول بھجے جاؤ اتے کتنے پنتا کول دھاگے کرا ساری گو نو بندھنا کہنے ارے ہی ہے سارا کچھ جب جی صاحب کا پاٹ کریا کرو بس سروور کا جل سکا دیو بانی تے یقین کرو جے دیتا تا بھی چنگا نہ دیتا تا بھی چنگا چھڈ کے تمہیں جانا نہیں ہور نہیں کتے جانا کیوں مہاراج کہنے بانی تے جے بھروسہ کرو گے تو سارا کچھ سب کچھ کرم ہے باہر نہ ہی باہر ٹولا سو بھرم پلا
1: چھیکو دو کی بھاگے تر تاپ
0: اس طریقے دے نال جیڑا ہے نا سارے طریقے نال جیڑا ودھ ہے دودھ وہ تو دس دتا کہنے اکتیویں پوڑ دے جاپ تو چھیکے کدے لہن کدے چڑھن والا تاپ یہ جیڑا ہے دور ہو جاتا بتیویں پوڑی دے بھاگے تر کہنے تیا تاپ بھج جاتا ارے تیے کی ساکھی بھی اس کارج کرتی ہے کیونکہ مہاراج نے کہا جتھے بھی ساکھی پڑھو گے بھائی لالو والی اتوں تاپ جائے گا یہ پہلے تو ہولی ہولی صاحب نے چھڑ دیتی سی پر یہ کارج کرتی ساکھی پڑھنے نال پانچ سات باری سنا بخار جانا اتنے ہور جان کی لوڑ نہیں ہے کہ ہور تھان کے اتنے جا کے کتنے ہور کچھ سننا جا بانی سنائی جاؤ پر مہاراج نے لاویری لکھ دتا لاویری ہوں سوئی ہوئی گو تو سوئی ہوئی مجھ تا مہاراج کہنے جے دودھ دی لوڑ ہے دودھ بدھاونا ہے گو مجھ دودھ نہیں دندی ہے گرستی بندے ہو تسی کم کار کرنے نے پھر یہ نہ بامنا کول بجے جا اتے کتنے پنتوں کو دھاگے کرا ساری گو نو بندھنا کہتے ہو رہی ہے سارا کچھ جب جی صاحب کا پاٹ کریا کرو بس سروور کا جل سکا دو بانی تے یقین کرو جے دیتا تاں بھی چنگا نہ دیتا تاں بھی چنگا چھڈ کے تمہیں جانا نہیں ہور نہیں کتے جانا یا مہاراج کہتے بانی تے جے بھروسہ کرو گے تو سارا کچھ سب کچھ گھر میں ہے باہر نہ ہی باہر ٹولا سو بھرم پلا
1: ایک چھیکو دو کی بھاگے تر تاپ
0: اس طریقے دے نال جڑا ہے نا سارے طریقے نال جڑا ودا دودھ وہ تو دس دتا کہنے اکتیویں پوڑ دے جاپ تو چھیکے کدے لہن کدے چڑھن والا تاپ یہ جڑا ہے دور ہو جاتا بتیویں پوڑی دے بھاگے تر کہنے تیئی تاپ بھج جانا ارے تیئی دی ساکھی بھی اس وچ کارج کردی ہے کیونکہ مہاراج نے کہا جتھے بھی ساکھی پڑھو گے بھائی لالو والی اتو تاپ جاوے گا یہ پہلے تو ہولی ہولی صاحب نے چھڑ دیتی سی پر یہ کارج کردی ساکھی پڑھنے نال پانچ سات واری سناؤن نال بخار جاندا ہے اتھے ہور جان دی لوڑ نہیں ہے کہ ہور تھان دے اتے جا کے کتے ہور کچھ سننا جا بانی سنائی جاؤ پر مہاراج نے لاویری لکھ دیتا لاویری ہندی ہے سوئی ہوئی گاؤ تے سوئی ہوئی مجھ تا مہاراج کہنے جے دودھ دی لوڑ ہے دودھ بدھاونا ہے گو مجھ دودھ نہیں دندی ہے گرستی بندیوں تسی کم کار کرنے نے پھر یہ نہ بامنا کول بجے جاؤ اتے کتنے پنتوں کو دھاگے کرا ساری گو نو بندھنا کہتے ہو رہی ہے سارا کچھ جب جی صاحب کا پاٹ کریا کرو بس سروور کا جل سکا دو بانی تے یقین کرو جے دیتا تاں بھی چنگا نہ دیتا تاں بھی چنگا چھڈ کے تمہیں جانا نہیں ہور نہیں کتے جانا یا مہاراج کہتے بانی تے جے بھروسہ کرو گے تو سارا کچھ سب کچھ گھر میں ہے باہر نہ ہی باہر ٹولا سو بھرم پلا
1: ایک چھیکو دو کی بھاگے تر ایک تاپ
0: اس طریقے دے نال جڑا ہے نا سارے طریقے نال جڑا ودا دودھ وہ تو دس دتا کہتے اکتیویں پوڑ دے جاپ تو چھیکے کدے لہن کدے چڑھن والا تاپ یہ جڑا ہے دور ہو جاتا بتیویں پوڑی دے بھاگے تر کہتے تیئی تاپ بھج جاتا ارے تیئی دی ساکھی بھی اس وچ کارج کردی ہے کیونکہ مہاراج نے کہا جتھے بھی ساکھی پڑھو گے بھائی لالو والی اتو تاپ جاوے گا یہ پہلے تو ہولی ہولی صاحب نے چھڑ دیتی سی پر یہ کارج کردی ساکھی پڑھنے نال پانچ سات واری سناؤن نال بخار جاندا ہے اتھے ہور جان دی لوڑ نہیں ہے کہ ہور تھان دے اتے جا کے کتے ہور کچھ سننا جا بانی سنائی جاؤ پر مہاراج نے لاویری لکھ دیتا لاویری ہندی ہے سوئی ہوئی گو تے سوئی ہوئی مجھ تا مہاراج کہنے جے دودھ دی لوڑ

0: جپ گر ارجن سابد گر نانک مکھ منت لکھی اس کر گر راج ست گر سن مکھ سکھ سنت
1: سنتن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہزوری سجی ہوئی گرو روپ گرو خالسا ساتھ سنگ جی آؤ پیا ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگر جی کا خالسا واہگر جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج جب جی صاحب کی پاون پوتر مہما اکلی اکلی پاؤڑی کے راہی بخشش کر کے اخیر تے سمپورن جب جی صاحب دے کسی بھی کارج لئی دس پاٹ یا بھی پاٹ پاٹھ کرے مہاراج کہنے سارے کارج اس دے پائی راس ہوندے ہن آؤ اگے ہور مہما اچارن کر رہے نے پیار ستکار نال سرون کردے ہاں رسنوں کریے پوتر گج کی آخو ست نام سے واہے گرو ست نام سے واہے گرو
0: دوہیڑا اے جپ گر ارجن سابد گر نانک مکھ منت
1: یہ جڑا جب جی صاحب دا پاٹھ ہے گرو نانک دیو مہاراج سچے پاتشاہ دے مکھوں اچارن کیتا ہویا منتر ہے ایک تے گرو ارجن دیو مہاراج سچے پاتشاہ نے اس منتر دی ودھی جڑی ہے وہ صحیح ڈھنگ نال سمجھا کے اے بخشش کیتی ہے اے بخششاں گرو رام داس مہاراج جی نے گرو امر داس جی تو پراپت کیتیاں سن سو جدو گرو نانک دیو جی نے گرو انگد دیو جی جب جی صاحب کی بخشش کی انہوں نے لکھیا ہوا پاٹھ اپنے کول رکھیا سنبھال کے پھر گرو امرداس جی پاس یہ پاٹھ ہوا انہوں تو بعد پھر گرو رامداس جی نے اگے تو اگے اس پاٹھ نو اتارا کر کے ایک سونی پوتھی تیار کیتی وہ جو پوتھیاں دے وچوں اتارا کیتا ہوا انہوں دے وچ ایک سروپ ایسا لکھیا گرو گرنتھ صاحب کہ گرو رامداس جیو کے نقل کا نقل تھا اس کی نقل سو اس طرح لکھا ہوا دے وچ سو اے پاٹھ بابا جی دا ایک سروپ دے اندر 1736 80 3 کر کے اس طریقے نال وہ لکھے ہوئے سروپ دے وچ جویں لکھیا ہویا ہے پہلا جدو سروپ لکھتے سی تاں جب جی صاحب دی جنی بار بھی اگے اتارا ہوندا سی او دے تھلے لکھیا جاندا سی نقل بھی اسی اگے نقل کیتی ہے پاو لکھیا ہے اس طریقے دے نال اے جڑا پاو جب جی صاحب دا ہے اگے تو اگے گرو ارجن دیو جی نوں جدوں پراپت ہویا پھر اس طریقے نال انہوں نے گرو گرنتھ صاحب دے سروپ جب جی صاحب دا اچارن کیتا تاں یوں کہندے نے بھائی یہ سارا پاٹھ پہلے پاتشاہ تو لے کے گرو ارجن دیو جی تک جویں پوتھیاں دے روپ وچ آیا پھر گرو گرنتھ صاحب دے مڈھ وچ جب جی صاحب دا یہ جاپ لکھیا ہے
0: لکھیو سو کر گر راج ست گر سن مکھ سکھ سنت
1: سو جڑا سنت گرو سنمکھ ہو کے پاٹھ کردا ہے بھاو گرسکھ سنت سارے واسطے ایک ہی اکھر ہے ساہ سنگت سے گرو دا آدر کردا ہے تو انہاں نوں ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ دی کرپا دا صدقہ جڑے اے پاٹھ نے پاٹھ کرن دے نال پراپتی ہندی ہے جنہیں بھی وہ سکھ سادھن چاہندا ہے ہر ایک سکھ سادھن دی جڑی پراپتی ہے سدھی ہے سفلتا ہے کامنا ہے وہ ساریاں پاٹھ دے نال ہی گرو صاحب دی کرپا نال پوریاں ہندیاں نے گوراں نے راج بخشش کیتا ہے بڑا بھاری
0: سب سادھن پرگٹ کیے نہیں دشٹ کو دے
1: سو سارے سادھن پرگٹ کیتے نے پر کچھ کے سادھن رکھ بھی لئے نے ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਗ੍ਰਿਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।
0: ਭਲੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੇ ਵਿਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀ ਸੀ।
1: ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਐਸੀ ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂਹੀਓ ਫਲ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ

0: سکھ گرو کے ہت کرو نت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہندے کہ جیڑا کارج کرنا ہے کیونکہ اپنی مدد دا نام نے کرنی ہے. کل یوگ دے وچ جنہ بھی کارج کرنا ہے یہ سکھ سارے کرو گرو دے نمت کارج جیڑا بھی کرنا ہے یا بھروسہ کرنا ہے وہ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ دے نمت ہی کرو.
0: دوہرا کوڑا ٹکیو چلتے بڑو جد ایک بھیر.
1: ایک بار جد چل رہا سی بڑا تکڑا کوڑا اٹک گیا رک گیا اس طریقے نال جو کوڑا مہاراج دا کھڑا ہو گیا.
0: ست گر بولے مدن سنگھ کوڑا کاس جوہیر.
1: اس وقت بھائی مدن سنگھ دے تائی بچن کیتا مہاراج نے اتوا دو نام آئے نے سو ساکھی وچ انہاں دا نام بدن سنگھ ہے تے مدن سنگھ بھی ہے تھوڑا نام دا فرق پی جاندا ہے. مہارا سچے پاتشاہ کہن لگے بھائی بدن سنگھ یہ دیکھو تا گھوڑا اپنا کیوں روک گیا اگے نہیں جاندا.
0: گھوڑا کاس جوہیر دیکھت نکسیو کہا میں پراتما کو رنچ.
1: سو جدوں دیکھیا بھائی بدن سنگھ نے اگے ہو کے چنگی طرح گھا نو دیکھیا جڑا گھا گھوڑے نو پاؤندے سن اُدے وچ رنچک ماتر تمباکو جڑا پیا سی اس کر کے گھوڑا اٹک گیا.
0: بولے ست گر پاہولے اس تیرا سکنچ.
1: مہارا سچے پاتشاہ کہندے جڑا اے انا پاہولی امرتاری گرسکھ جاں پھر بھی سادھ سنگت ساری سکھ جنہیں نے اگے چل کے ہندو نو بھی منع کرنگے تمباکو تو سارے نو منع کر دینے کہنے ملیش بوٹی ہے ملیش لے کے آئے نے اس کر کے بوٹی نو کدے بھی کسے نے بھی کافی کچھ دسنگے دیکھنا تا ماڑا ہاتھ لاؤنا ماڑا سنگنا ماڑا اے تا سارے پاسیوں ماڑی ماڑی بوٹی ہے.
0: بہلی اس تیرا سکنچ میرے کھورے کام ہے دیکھ سنبھارو سکھ.
1: دیکھو یاد کرو میرے گھوڑے نے گھا نہیں کھادا اگے نہیں ودیا جاں کھیت وچ بھی کہندے ایک بار تمباکو دا کھیت آ گیا اگے گھوڑا اگے نہیں ودیا کہندے دیکھو تا اگے کی ہے کہندے جی تمباکو دا کھیت ہے کہندے یہ نہیں جائے گا اگے. دیکھو گھوڑا کتنا سیانا جانور ہے ساڈا اس کر کے ستگرو مہاراج کہنے بھائی یہ ساکھی یاد رکھو کہ ایسیاں جڑیاں چیزاں نے جرا ماتر بھی تمباکو پہندا جنہاں دے وچ

0: کیوں پئے ایک دن پک ست گر کی مرضی سنگت ہاتھ جوڑ کی ارضی
1: ایک دن ستگرو مہاراج جی کی مرضی جدوں بہت پرسن بیٹھے ہون تے بھائی سنگھو کچھ پوچھنا پوچھ لو اس طرح گروں کے اشارے وچ سمجھ گئے کہ ستگرو کچھ دسنا چاہتے ہیں جو کسی کا پرشن ہے ساری سنگت نے ہاتھ جوڑ کے اس طرح گروں کے اگے بینتی کیتی ہے
0: ساچی پاتشاہ اے کہیے چتر برن منڈت ہی لئیے
1: مہاراج جی اے کرپا کر کے سانو دسو یہ جڑے چارے ورن نے سارے کھتری برہمن سود وے سادک اور بھی بڑے بڑے لوگ نے یہ سارے جنے منہی نے منڈت آپ ہرےک نہیں کیس داڑی کٹ کے بالکل سفایا کیتا ہویا ہے
0: پورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بکھیات
1: پہلا جڑی تین جگن کی گل ہے بکھیات پرگٹ ہی سنی آ سی بھائی یہاں لوگ اپنے کیس نہیں سن کٹا
0: سب کے سر پر اتے سکیش شمس موچ تو دھرت وشیش
1: سارے جنے اپنے کیس رکھتے داڑا رکھتے سن ہرک جنا اپنے کیسوں کی سنبھال کرتا سی
0: کس پرکار سب منڈن بھئے جگڑت ابے بند پک لئے
1: ہوئے کس پرکار منڈن شروع ہویا ہے جگڑ دے لوگ کیوں نے کتوں جھگڑا ودیا ہے یہاں نے وکر وکرے پک لے لے اور طرح طرح دیا ویداں وچوں لائن سنا لگ پے کھ کے جا ہور تھاواں تو یہ کیوں ہویا ہے
0: جگ ہوئے سگرو ایک سارے جی بوجھے کہ شروتی اچارے
1: سارا جگ تو جی بن گیا جنہوں دیکھو وہ کیس منے ہوئے نے داڑیاں کٹی پھرتے ہیں بالکل چٹم ہو گئے ہیں پچھان جی نہیں آتے کون کہڑا ہے کہڑے دھرم دا ہے کوئی پتا لگتا وہ مسلمان ہندو نے عیسائی بھی ہوئے جے نے کتری برہمن سود ویس بھی ہوئے جے نے کل دنیا نے کوئی روپ بنا لیا ہے اس کر کے سانو یہ نہیں سمجھ لگتی کہ یہ سارا جگ ایسا کیوں ہوا جی پوچھتے ہیں بھی یہ تھی کیوں وال کٹائے نے پہلے تو کسی نے کٹائے نہیں ہے تو وہ کوئی سرتی ویداں کی جا کوئی ہور اپنے دھارمک گرنتھ اچارن کر کے وہ اپنی پنگتی کا آسرا لے کے کوئی ادھارن دے دیں اسی چپ ہو جاندے
0: ہیں سندر سروپ تے کروپ بن روڈے ہوت
1: اینا سونا سندر سروپ ہوندا ہے ایک روپ بنا لیندے نے روڈے بن جاندے نے
0: جیسے بھوپ دنڈ دیت نیکنا شرم
1: اے پرانے سمے وچ راجے موت دا دنڈ جی نوں دیندے سی ایدوں پیڑا دنڈ کوئی نہیں سی منیا جاندا کہ کیس کٹ دتے جان مرن دے تل فانسی دے برابر گل وڈن دے برابر منیا جاندا سی اے لوگ تاں ایوں لگدے ہے بھی جی سارا ہی فانسی ہو گئی ہوے
0: مل موت باسن ملین تے ملین ماں سست نو لگتی اچ نیچ کے چرم
1: وہ جڑا بانڈا ہوں نائی دا وہ جڑا اس طرح ہوں ہے وہ ایک چمڑا جا کٹ کے وہ لڑکایا ہوں وہ باہر ایک ٹھیکرے جی پانی رکھا ہوں وہ کوکر آ کے پانی پیندے نے کئی کوکر پیشاب آد کر جاندے نے وہ گندگی جی والا بانڈا جا اس طرح پیوں پیوں کے پھر وہ چمڑے کے اتنے چنگی طرح تکھا کرتا ہے جیڑا آدھے منہ لاؤں وہ سر نو لاؤں یہ کی لوکاں نے گراوٹ والے کرم شروع کر دیتے ہیں
0: پاک مکھ مونڈ پہ نپاک تو پھرا وے نت
1: ایڈا سونا رب نے منہ دیتا ہے بندے نو تے اے ایڈا نپاک چیز وہ اتنے جیڑی ہے فراؤندے نے کڈا سونا منہ ہے بندے دا پر منہ دے اتے یہ کڈی نپاک چیز نو بڑے شوق نال اودے مورے بیٹھ کے بھائی آ میری داڑھی کٹ دے آ میرے کیس کٹ دے مینو بنا دے بندہ اپنے جانی کے بندہ بنتے ہیں پر دھرم تو سارے بے مکھ ہو گئے
0: آگے کر دیت جیسے رانڈ کو کرم ہے
1: کہندے اے تا بیس والا کرم ہو گیا کہندے اگے کر دے اپنا منہ کر دیندے اپنا سر کر دیندے نے ایتوں بعد کبھی جی کہنے میں انہاں لوکاں نوں کی آکھاں
0: شوبا لوک گت پر لوک کی بگاڑ ہے موڈ
1: ایس لوک دی شوبا اتے پر لوک دی کلیان دونوں گلاں ہی انہاں لوکاں نے بگاڑ لیاں ہن
0: منڈن کرائے پھر پاک تے دھرم ہے
1: منڈن کرا کے کیس داڑیاں منا کے کہندے یہ تا دھرم ہے اینوں نہیں پتا یہ تا بڑا پرانا چلے آ رہا ہے سو جی میں ایک تیرتھ اتنے ایک بار اسی گئے سی جلوانا پنڈ پہ ہریانے چھے بھی ایک تیرتھ ہے اسی کہ چلو تیرتھ دیکھی تو سہی جل گئے دیکھن اتنے کافی خستہ جی حال سی سارا ٹوٹیا ڈگیا جا کام پانی بھی ایویں پانچ سات بالٹیاں کھڑا ہونا بچ جڑ بجے لگی ہوئی اتنے ایک مندر سی پنڈت نو ملے میرے تیرتھ کا مہاتم کی ہے کیویں ہے اسی انہوں گل کی بھی یہ جڑا کیس کٹاؤنے داڑھی کٹاؤنے پرانے رشی منی تاں رکھتے ہوں سی وہ جواب دیکھو کن ہاسے والا سی کہندا اصل وچ جنگلوں میں یہ اس طرح چاقو نہیں سی نا ہوں اس میں کہ ایڈیاں تلوار ہوں سی تیر کمان ہوں سی کھنڈے ہوں سی رام چندر جی نے راون نوں کاہدے نال ماریا شاستراں نال ہی ماریا کہ چاقو نہیں سی ہوں کہنا تائیوں تو ادو وال نہیں سی منگے کہنا ہوں اج کا نواں یوگ آ گیا بلیڈ بن گئے چاقو بن گئے بال کٹن والی مشین بن گئی پھر تاں لوگ کیس کٹاؤندے نے
0: کرو بتاونا
1: یہ کیویں ہویا مہاراج یہ لوگ سارے ایکو ہی راہ کیوں چل پے نے یہ سانو دسو
0: آپ پنت میں کرے رکھاون
1: اور الٹ تسی پنت وچ کیس رکھوائے نے بھائی کیس نہیں کٹنے یہ دیکھو دنیا ادھر نو جاندی ہے تے خالصے نو تسی ادھر نو توریا جب لا خالصا رہا نیارا نیارا پنا تے آپ ہی ہے جدوں سر تے سندر جوڑا ہے دستار ہے داڑا ہے باڑا ہے باڑی ہے یہی تا خالصے دا نیارا پنا ہے جد گرو تیغ بہادر صاحب مہاراج سچے پاتشاہ شہیدی ہوئی مہاراج نے بھائی جیتا جی نو پوچھا دلی دے وچ کسے سکھ نے ہارا نارا نہیں ماریا کہنے مہاراج سکھ تو اتنے بہت نے دلی چ 1400 گھر ہے سکھان دا پر سارے ہی دب گئے کوئی نہیں بولیا ہے کیوں مہاراج ایک تو پچھان ہی نہیں آتی گاڑ ووڑ کٹے ہوں نے ادو بعد پہلے لوگ وال کٹ لے ہوں کوئی رکھ لینا کوئی کٹ لینا کچھ بھی مرضی کری جاندے سی کیونکہ بہن کوئی نہیں سیگا تو اس کر کے مہاراج سچے پاتشاہ ویرراج جا گیا کہنے چنگا میں یہ خالصا بناؤں گا جی لکے گا تو بھی لک نہیں سکے گا کروڑوں بچ ایک سکھ کھڑا دوروں پچھاڑیا جائے گا اور ایک سکھ بھی کھڑا بچ مہاراج کہنے اتنی پہچان خالصے کی بنا دیا گا اسی کر کے میں خالصے نو کیس داڑا دستار بخشش کیتی ہے
0: سن شری کلگی تھر تس کال کیو پرسنگ سبن کے نال
1: سن کے مہاراج نے بجن اس وقت ساری سنگت نو اس طرح پرانا ایک پرسنگ سنایا کہ ایک قدم تو جیڑی غلط مریادا شروع ہوئی ہے
0: راج پانڈون کو چھ بھائیو چرنکال بورو بت گئے
1: جدو پانڈواں دا بڑا سونا راج چلدا سی ہولی ہولی کر کے انہاں دے اگے کئی راجے آئے انہاں دے کول دے وچ پھر ہولی ہولی کر کے سارا کچھ جدوں ختم ہو گیا
0: اپنند کو پیچھت مالک بدیو راج بو شتر نکالک
1: ایک نند گوت والے شودر نے اور انہاں وچوں ایک راجہ بنیا دھرتی دا انہیں پھر جتھے پانڈو راج کردے سی شودر نے راج کیتا
0: چھین لین بھوپت سمندائے پھیری سب جگ اپن دوہائے
1: انہیں کی کیتا انہیں سارے جگ دے وچ جننے راجے سی سارے دا راج کھو کے اپنے آپ وڈا چکرورتی راجہ بن گیا
0: چاروں برن چلے ان سارے پرس رام سم چھتری مارے
1: چارے برنوں دے انساری ہو کے چلے آگیا وچ چلے اتے جڑا پرس رام سی وہ بھی اسے راجے نند نے ماریا سی
0: ڈیڑھ ہزار برس تک راج کرت رہے بڑ پیو سماج.
1: ڈیڑھ ہزار سال تک انہوں نے راج کیتا, بڑا بھاری راج سماج انہوں کا ہوا ہے.
0: سنگیا سبن نند کے رہے ایک بسال ودیو تین مہے.
1: انہوں دے سنگیا جڑی سی وہ نند ہی چلتی سی, کوئی بھی راجا بنتا سی کیونکہ وہ تو نند ہی لگنا سی وہ, اس کر کے ہرےک ہی راجا نند ہویا, راج انہیں کیتا, اس طرح بہت تکڑا راج بن گیا.
0: جو مہیپ تین دیش نکارے تین تیرے دے تراس ایم تارے.
1: یہ راجے نند ہونا نے اگے تو اگے جب بہت تکڑا راج بنا لیا, پہلے انہوں نے پتا نے راج کیتا, پھر پتر نے, پھر وہ پتر نے, پھر وہ پتر نے, اس طرح ڈیڑھ ہزار سال راج کیتا. اگے جا کے ایک ہور راجا نند آیا, انہیں بچار کیتی بھی جہے راجے کٹ کٹا کے انہوں کا راج کھویا ہے, انہوں راجے کے من کرے تو آئے گی کہ راجے آپ جیتیے ماریے اپنی سینا کٹھی کریے راج کھوئیے. ہو سکتا وہ راجے جہے سڈے کٹ کے کھڑے ہوئے نے کٹھے ہو جان پھر حملہ کر دین, اس کر کے جا کوئی پنڈت کو منتر کروا لگ جان منتر نال مار دین. اس طرح انہوں نے وچار
0: کی,
1: راجا نند نے سوچا کہ برہمنا تو جہے اصلی برہمن ہوں نے داڑھی کیس رکھے ہوں تلک بارہ لاؤن والے بالکل مریادا چلن والے, انہوں کو منتر نہ کروا دین کوئی یہ جا ساڈا راج ہی ختم کر دین. کتنے
0: منتر جاپ دج کر موتی راج تیج سب ہر.
1: سو سارا جتنا سی راج منتر دے جاپ نال ختم کر دین کتے, اتے میرا راج تیج نہ ختم کر دین. جی آپ نویں پاتشاہ کا سنیا سی آسام دے وچو راجا گیا سی مان سنگھ, وہ دیکھو کیویں ایک کشتی دے وچ ایک مورتی بناتی, وہ ہاتھ چ فل فڑا تا ایسی کستری بنا دیتی نکلی. راجا مان سنگھ بڑا خوش ہویا جب کشتی ادھر لگ گئی آ کے کنارے, راجا مان سنگھ نے وہ فل سنگھ لیا کہتے, وہ سنگھتے ہی پاگل ہو گیا, پاگل ہو کے مر گیا. اس طرح انہوں نے ڈر سی کہ برہمنا تو کوئی اہی جی چیز نہ کروا دین, کوئی منتر نہ پڑھوا دین, راجا ہی مر جائے کہتے کہتے راج نہ ختم کر دین.
0: کرے قطر سچیو نے جی سارے اپنو تراس سنائے اچارے.
1: انہوں نے کی کیتا اپنے جڑے سچو سی وزیر سی سارے راجے نند نے کٹھے کیتے, انہاں کول اپنے دل دا ڈر دسیا, کہنے میرے من چ ایک خیال آیا آپا راج تاں کردے ہیں سارے, یہ کدے برہمن جڑے نے یہ راجے یہ کٹھے جے ہو گئے کہتے منتر ہی نہ پڑھ دین, کوئی منتر پڑھ کے راج نہ ناش کر دین.
0: مل سبے ان مسلت مت تارے منتر سدھ نہ ہوئے بچارے.
1: سارے نے ایک سلاح کیتی آپ کوئی یہ جہا جتن کریے کہ منتر سدھ ہی نہ ہوئے انہوں کا, جنہ مرضی پڑھی جان منتر کا کوئی پرباو نہ رہے. وہ کارن آپ کرتے ہیں بھی کسی بندے پوچھتے ہیں سیانے نو جیڑا چنگا برہمن ہے پہلا کھوج کڈ لئیے, کھوج انہوں نے کڈ لئی کہ منتر نسفل کیویں کیتا جا سکتا ہے.
0: دجبر بدیا جتک پربینا سب کو کیجے کیس بہینا.
1: کہہ دے یہ گل مل گئی جی آپ, مینو وزیر کہہ دے کھوج کر کے سانو یہ پتا لگ گیا جی منتران دا نسفل کرنا ہوئے نا اثر بندے دے وال کٹ دیو. ایک تو تمباکو دی کھوج وہ توکا نے کیتی سی بھئی تمباکو پیا کے بندے دا جب تپ سنجم ناس ہو جاتا ہے. راجے نند نے کی لبیا, انہوں تو تمباکو ملیا نہیں, ادو انہیں یہ گل لب لئی بھئی جے وال کٹ دیتے جان کیس کٹے ہون تاں بندے دا کوئی منتر چلتا نہیں, اسی نہیں پتا کیتا برہمنا کو جڑے چنگے نے جیون والے بندے نے. سو کہندے سی جدو اسی چالی دن کوئی جلیسا کرتے ہیں کسی منتر دا, کہنا ادو پھر اسی تا نو بھی نہیں کٹتے ہاں وال بھی نہیں کٹتے ہاں, پوری داڑھی ساڈے چالی دن چگیا ہوندی ہے سونے وال بن جاندے نے, پھر تا کہندے ساڈا پہیر ہی نہیں رہندا کوئی, اسی سکھ ہاں کہ ہندو ہاں. کہندے وہ جدو ساڈا منتر سدھ ہو جاندا پھر اسی کٹا دینے اپنے وال. اس کر کے آ کہ کیسان دے وچ اینی شکتی ہے اگے جا کے ستگرو پھر یہ ایک بار میرے نام کر گے
0: دجبر بدیا جتک پروینا سب کو کیجے کیس بہینا
1: کہنے جڑے بندے تھوڑا جہا ہے ودیا پروین نے چنگا اچھے نے دھارمک بندے نے جنہوں تو خطرہ ہو سکتا ہے کہ بندہ مریادا نال پاٹھ کرے تے کام الٹا دے گا پہلے یہاں بندیاں دے وچ ہی اثر پا دینے آپ کوئی نہ کوئی وہ سارے برہمن پھڑ کے انہوں دے سر دے وال زبردستی اپنے کو سپاہی دے نے فوجاں نے آپ سارے سپاہی لا کے بن کے انہوں برہمنوں دے وال سارے کٹ دے ہیں داڑیاں من دے ہیں تے انہوں دے منتری ختم ہو جان گے
0: شودر چھاپ اپنی دے لائے منڈے سیس منتر نے بلائے
1: انہوں دے اتنے اپنا استرا لا دیو یہ سودر چھاپ کہندے نے انہوں کہندے سودر بنا لے جویں ترکاں نے ایک گل رکھی ہوئی سی کہ تم ماڑا جا تباکو پیلا اجمیر شاہ دا جڑا جمائی بنیا سی برہمن انہوں ماڑا تباکو اور جڑے سنگاں نوں پھڑدے سی ایک گل کہندے سی کہ ماڑے ماڑے وال کٹ لین دو سانوں ترک بھی یہ کہندے سی ماڑا جا تباکو کھا لو ماڑا ماڑا جویں اسی ساڈے نال جڑا ساڈے دھرم مطابق بنتا حلال یہ ایک برکی لا لو بھاویں نرنگے کا حکم سی بھی ایک برکی بھی کوئی اپنی کھا گیا نا وہ سمجھ لو ترک بن گیا بس یہاں نے کہڑا اتنے کچھ چکاونا ہوں امر چکاونا یہاں نے کہڑا کچھ کرنا اپنا جھوٹا کھلا دینا اگلے نو میٹ تو وہ کہتے ترک بن جانا اسی طرح یہاں نے کیتا کہ بال ہی کٹ دو سارے
0: مرنی سدھنا کس کی ہوئے ان کے اپائے کرے جے کوئے
1: برنی ہوں گی ماڑا ماڑا سدھ ہی نہ ہوئے گی ایک ہزار اٹھ منکا جا ایک ہزار ایک منکا یہاں کا ہوں برنی کا کہتے وہ ایسا منتر برنی کے پڑھتے ماڑا کہ وہ پھر جب وال کٹے ہوئے تو منتر نے سدھ ہی نہیں ہونا
0: سن میں پتکے من میں بھائے جے کہتے دجلیے بلائے
1: سن کے راجے دے من دے اندر بڑا پایا میں بڑی چنگا طریقہ دسیا انہیں جتوں کتنے برہمنوں نے کہا میں تھوڑا بڑا مان سنمان دینا ہے تھنوں راج کروں بڑا کچھ ملنا ہے تھی بڑے اچھے پنڈتوں ودوان ہو تھوں ستکار کرنا ہے آؤ جرا سڈے کو نمنترن بھیج کے دھوکھے نال سب کٹھے کر لیا
0: نج بل کر کے سر منڈوائے شمس سمیت کیس بن سائے
1: انہوں نے اپنے بل کر کے انہوں نے پکڑ کے زبردستی انہوں کے سر من دیتے شمش ہنڈی داڑی انہوں نے داڑے من دیتے بالکل روڈے موڈے گھوڑے بنا دیتے
0: کوین تے سلوک بنوائے بو گرنتھن میں دے لکھائے
1: راجاں کو کوئی کمی نہیں ہندے جس ہی کی سرکار ہے تس ہی کا سب کوئے بانی چ لکھیا مہاراج نے انہوں نے چنگے چنگے کوی لے کے انہوں کو شلوک بنوائے کیسان دے برد آتے بہت گرنتھان دے وچ پنگتیاں جی میں کہنے نا زبردستی آج میں سورج پرکاش گرنتھ ہے کوی جی تا چڑھائی کر کے سی لکھ کے سارا کھرڑا چھپیا تے بعد چ یہ بھی سال تک کھرڑا ہی پیا رہا سی بعد وچ چھپائی ہوئی ہے بھی پھر یہ کئی بندیاں نے لجا لجا کے پڑھ کے دیکھیا میں موڑ جاں گے تو اس وقت انہوں نے سوچیا یہ تو بڑی ودیا چیز ساڈا توری فلکا ختم ہو جائے گا جی یہ لوگ یہ گرنتھ سنن لگ گئے پڑھن لگ گئے ساتوں کون پوچھا کرو اج تیرے ہیں کہ چودہ ہیں کہ پنچمی ہے کہ متسیا کہ سنگراند ہے کہ دوجا کہ تیجا ساڑھ ستی ہے کہ راہو کیتو ہے جہاں ہور ساڈے کھانے پینے کے سادھن مک جان گے انہوں نے اس گرنتھ کے کھرڑے کے وچ چنگے ودوانوں کو جڑے انہوں کے خاص بندے پیسے دے دوا کے شیتلا کا پرسنگ تمباکو کا پرسنگ جی یہ مہاراج فیم کھاندے سی مہاراج سکھا پیندے کئی گلان ایسیاں ٹھوکتیاں بچ جیڑیاں کہ بندہ پڑھ پڑھ کے آکھے ہوں یہ کئی بندے جڑے عملی نے وہ کہہ رہے سورج پرکاش لکھیا ہویا گیانی گیان سنگھ جی نے لکھیا تو اپنے گرنتھ دے وچ پنتھ پرکاش دے وچ کہ مہاراج سکھا پیندے سی فیم کھاندے سی تھوڑے لکھیا تو ہویا ہوں جے کوئی بندہ ایویں لکھ دوں گا آپ کملے تھوڑی ہیں یہ تو ایک گرنتھ ہے ایک ودوان نے لکھا ہے ساڈے کول تکڑی آ جد ساڈے کول تکڑی آ کنڈا ہے جد ساڈے کول تول ہے گرو گرنتھ صاحب کی ہر پنگتی نال اسی مڑا کے چلنا جتھے غلط ہو جاتا اتنے کٹ دینا آپ یہ گل غلط ہے سو اس طریقے سارے لوگوں نے ایسا ہی کرم کیتا ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
2: ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਹਿਣਗੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾਓ, ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੁੱਠਾ ਪੁੱਠਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਸਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
0: ਸਭ ਜਗ ਮੁੰਦਤ ਭਏ ਬਿਪਰ ਜਬ ਏਬੀ ਧਰਮ ਬਖਾਨਤ ਭੇ ਤਬ।
2: ਰਾਜਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਹ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਕਰਤੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਾਹਤੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਡਰਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਫੜਨ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿਚ ਧਾਗਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਧਾਗੇ ਚ ਕਿਰਪਾਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੰਘੇ ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜੀ ਕੰਘੇ ਚ ਪਲ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਘੇ ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗਲ ਚ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ। ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਵਾਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਡਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਡਲਾਉਣ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ।
0: ਪੱਠੇ ਸਲੋਕ ਸੁਨਾਵਲ ਕਰੇ ਛਤਰੀ ਪੈਸ਼ਨ ਕੇ ਕੱਚ ਹਰੇ।
2: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਛਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਨ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲਾਹ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਹ ਦੋ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਮੁਣ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਛਤਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਜੂਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਚ ਫਿੰਡਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬੋਝਾ ਉਠਾ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰ ਪੈ, ਬੋਝਾ ਦੱਸਦੇ ਜੂੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਝਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਬੋਝ। ਕਲਕੱਤੇ ਵੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਬੰਦਾ ਗੋਭੀ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਕਹਿਣਗੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਰੱਖੀ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਦੇ। ਇਉਂ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਪਿਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ?
0: ਬਿਪਰਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੁੰਡਵਾਏ ਅਪਰ ਲੋਕ ਮਗ ਇਸੀ ਚਲਾਏ।
2: ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮਨਾ ਲਏ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਲਏ, ਵੈਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਲਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਨਵਾ ਲਏ, ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ।
0: ਜਗਤ ਜੂਠ ਕੋ ਅੰਗੀਕਾਰਾ ਸੀਸ ਮੁੰਡਾ ਵਨ ਪੰਥ ਬਿਠਾਰਾ।
2: ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਗਤ ਜੂਠ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਮਨਾਉਣੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਲਯੁੱਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਲਯੁੱਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ।
0: ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਕਲੀ ਕੋ ਕਾਲਾ ਜੈ ਕਹਿ ਦਿੱਕਤ ਭਇਓ ਮਿਸਾਲਾ।
2: ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁੱਗ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੰਬਾਕੂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਟੀਨਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਟੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਅੰਟੀਨਾ ਦੀ ਕਾਢ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਧੱਚੀ ਲਈ, ਵੀ ਅੰਟੀਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ। ਕੇਸ ਮੰਡਾ ਦੋ, ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ? ਤੰਬਾਕੂ, ਤੰਬਾਕੂ ਖਵਾ ਦੋ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੇਸਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੇਗਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ।
0: ਦੋਹੇਰਾ ਸੁਨ ਸੰਗ ਪਿਆਰ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸਰੇਤ।
2: ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰਾ ਫੌਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
0: ਜਗਤ ਵਿਖੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਤ ਵਧੀ ਕਲੋ ਕਿਨ ਵਿਪਰੀਤ।
2: ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਦਿਨੋ ਦਿਨ, ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਵਿਪਰੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਲੋਕ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਉਹ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੌਖੀ ਸੌਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਈ ਸੌਖੇ ਰਹੀਏ
0: ਮੈਂ ਪਤ ਦੀ ਨੋ ਦੰਡ ਜੂ ਸੋ ਆਪ ਧਰਮ ਸਥਾਪ।
2: ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੀ ਨੇ, ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇ ਇਹੀ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨੱਕ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ, ਸੋ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਜੀ ਲਾਈ ਫਿਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਉਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ। ਰਾਜਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਵੇਗੀ। ਆਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਵੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਵਾਂ ਚੱਲਿਆ।
0: ਜਗਤ ਜੁਗਤ ਅਨੇਕ ਤੇ ਬਨੇ ਚੈ ਸੱਚ ਆਪ।
2: ਅਨੇਕਾਂ ਯੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਝੂਠੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸੱਚੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਹਾਂ।
0: ਚੋਰ ਠਗਨ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਬੰਧਨ ਸਗਲਨ ਕੀਨ।
2: ਚੋਰ ਅਤੇ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਗਲ ਬਣੇ, ਬਈ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
0: ਵਿਦਨ ਖੇਦ ਸੁਰਪੁਰ ਨਰਕ ਜਗ ਲੋਕਨ ਕੋ ਦੀਨ।
2: ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਕਰਮ, ਇੱਕ ਨਿਖੇਧ ਕਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਲ ਪਾ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਪੁੰਨ ਕਰਨ, ਪਾਪ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾ।
0: ਸੰਤ ਭਗਤ ਭਗਵੰਤ ਕੇ ਇਨ ਪਰ ਦੁੰਦ ਨਾ ਜੁਏ।
2: ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਨਰਕ ਨੇ ਨਾ ਸਵਰਗ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
0: ਜੱਥਾ ਮੁਸਾਹਿਬ ਭੂਪ ਕੇ ਮੈਂ ਅਟਕੈ ਕਿਸ ਕੋਏ।
2: ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੁਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
0: ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਤਿੰਨ ਜਾਣਿਆ ਬਹੁਤਾ ਕਿਆ ਬਕਵਾਦ।
2: ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਕਰਨਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਕੀ ਬਕਵਾਦ ਹੁੰਦੀ, ਬਕਵਾਸ ਫਾਲਤੂ ਬੋਲਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਫਾਲਤੂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ।
0: ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਤਰ ਗਿਆ
3: ڈبا بکا جو باد
2: جہاں بندہ ایویں سارا دن لڑائی جھگڑے ادھر ادھر گلا مار چکا مارد وہ ڈب جاتا ہے جہاں بندہ کرنی کرتا ہے جنیا آپ گلا کرتے ہیں ساری دہڑی چ رات دن گلا کرتے ہیں مہاراج کہتے وہ گلا کرنے تو کوئی نہیں تریا وہ تو ڈبیا ہی ڈبیا جیڑا سارا دن ساری رات ہی کہندا ست نام شری واہے گرو صاحب جی ست نام شری واہے گرو جیڑا نام جپدا کہندے وہ تر گیا ہے
3: سگل ایستا گیان کے بھگت راج کی منڈ
2: ہوں جیڑی گیان ہونا نا بندے نوں اے ایشورتا پراپت ہوندی نال تے بھگتی دے نال جیون نوں پرتاپ ملدا ہے
3: یوت وکار پر جا سرل وپل دکھ کرم کنڈ
2: ہوں جی وکاراں دے سنجکت ساری پرجا وکاراں دی بھری پئی ہے اے بہت زیادہ دکھ پراپت ہوندا ہے کیونکہ کرم کانڈ ہی کردے نے سارے لوگ بھگتی کرنی تا ہوندی ہے بھی اتھے بہنا پینا گھنٹا دو گھنٹے تین گھنٹے تے جیڑیاں گل ہیگی یا دوسری کرم کانڈ دی وہ یہ ہے گل بھائی متھا ٹیکیا تے دوڑ گئے میں دیکھ کرایا میں سیڑا چڑھایا میں اس طرح کرے آیا انہوں پوچھے تو پانچ منٹ اتنے بہ کے واہگرو واہگرو کیتا جا کیرتن سنیا کوئی کتھا کہنا اتنا ٹائم نہیں ہے ساڈے کولے دیکھ کرا دی تھوڑی ہے اتنے اس کر کے سنسار دے لوگ جڑے کرم کانڈ جے کرتے ہیں دکھاوے دے کرم کرتے ہیں جڑا سوکھا جا کام ہے جڑا دو منٹ چ ہو جائے وہ کام کرتے ہیں جڑا بھگتی ہے من مار کے کرنی پی ہے وہ کرم نو لوگ چھڑ دیندے نے
3: تیرت جپ تپ دکھڑا نیم سنجم اردان
2: تیرتھاں دا اشنان جپ کرنا تپ کرنا دکشنا دینی نیم کرنے سنجم کرنے ہور سارے جڑے کرم نے
3: ورناشرم اے وید رچیو بداتے تھان
2: برہما جی نے سارا کچھ رچیا ورناشرم دے مطابق ساری چیزاں ویداں دے وچ رچیاں ہوئیاں
3: من تو من اندرن اندر مت مو مت انراگ
2: یہ بڑی ڈونگی چیز ہے ودھانت دی ہے کہ من نو من من اصل وچ من کی آتما ہی ہے بدھی نو شکتی کون دندا وہ بھی آتما ہی دندی ہے اندریاں نو کون طاقت دندا آتما ہی دندی ہے اس گل نو جے کوئی بندہ سمجھ لوے کہ ساریاں نالوں پہلا جڑا ساڈیاں اندریاں نے اندریاں نو چلاون والا من ہے من نو ستا کون دندا جڑا اے بدھی ہے بدھی نو ستا کون دا آتما یہ دنیا دے لوگ یہ نہیں سمجھتے بھی آتما بھی کوئی چیز ہے آتما تو لوگ بھول جاندے نے آتما تو پیچھے پرکاش کر دی ہے یہ لوگ یہ کہندے نے میری بڑی بدھی ہے یہ نو بدھ پرم کہندے نے یہ میری بڑی بدھی ہے میرا من ایوں کہندا ہے میں ایوں کر دیاں گا آتما نو سنسار بھولیا بیٹھا
3: ایس جیو کی تہدتا مورک ہی لاگ
2: سنسار دے لوگ نا مورک نے کیونکہ اے جیو تے ایشور دی ایکتا نو سمجھ نہیں سکے اے بدھی تک ہی سیمت رہ جاندے ہن
3: صاحب سنگھ تو جان اب ہمیں دویت نہ دس
2: اپنے لکھاری نو بابا گربخش سنگھ جی رام کوئر کہن لگے ہے بھائی صاحب سنگھ سن ہوں سانو کتے کوئی دویش نظر نہیں آؤں سارے برہم ہی برہم نظر آتا ہے
3: سات گر درشن سفل پا پائے روپ ہی سارا
2: سو ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کا جڑا درشن ہویا سی گیا نا وہ درشن کر کے ساری جیڑی ہے سفلتا بنی ہے سروپ پراپتی ہو جان کر کے جڑا ساڈا دل ہے من ہے یہ رس وچ رہندا ہے سروپ دے ادھک آنند نو ہردے وچ

0: ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਦ ਮਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ, ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ, ਭਾਵੇ ਨਾ ਅੰਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਕਾਪੜ ਤਨ ਨਾ ਸੁਖਾਵੇ। ਕੱਪੜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੀ ਲੱਗਦੇ ਪਾਉਣੇ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਤਨੇਮ ਨੀ ਕੀਤਾ ਨੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਦੀ ਨੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਤਨਾ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ,
1: ਸਾਹੋਵੇ ਢੋਈ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾਹੀ ਥਾਂ।
0: ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਹਾਗਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ, ਸਹੁਰੇ ਢੋਈ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਹੁਰੇ
1: ਢੋਈ ਨਾਲ ਹੈ।
0: ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਨੀ ਜਪਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਲੋ ਸਭਨਾ ਕਾ, ਤੇ ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਆ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਲੇਖਾ ਲੂਖਾ ਕਿਤੇ ਨੀ ਹੋਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ, ਬੋਲੋ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ, ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ? ਆਖਿਰ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਈ, ਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਲੇਖਾ ਰੱਬ
1: ਮੰਗੇਸੀਆ,
0: ਤੇ ਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੀ ਆ ਉਹ ਵਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ, ਵਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣਾ ਇਸ ਦਿਨ ਆ, ਇਸ ਦਿਨ ਆ, ਇਸ ਦਿਨ ਆ, ਇਸ ਘੜੀ ਤੂੰ ਆ, ਇਸ ਘੜੀ ਤੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਣੇ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਪਾਏ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਉਥੇ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਨੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜਕ ਚੱਲਿਆ, ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਲਿਖਿਆ ਉਥੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਹਾਗਣ ਹੋ ਗਈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਢੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਬੋਲੋ, ਸਹੁਰੇ
1: ਢੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ।
0: ਨਾ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮੀ ਨੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਤੀ ਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਪੇਈਏ ਨਾਹੀ ਥਾਂ। ਬੋਲੋ, ਪੇਈਏ ਪੇਈਏ ਬਣੇ, ਪੇਕੇ ਪੇਕੇ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪੇਕੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਚਲੇਗੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਹਾਂਜੀ,
1: ਫਿਰ ਵਾਪਰੀ ਨਾ ਪੁੱਛਈ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ।
0: ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੂਤਰ ਜੇ, ਫਿਰ ਵਾਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਮ ਬੋਲੀ ਚ ਆਪਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਵਾਤ ਹੀ ਨੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਤਰਾ ਦਾ ਬਚਨ ਆ ਫਿਰ ਵਾਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛਈ, ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਘਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਵਧੋ ਵਧੀ ਬਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੰਤਨਾ ਭਾਵੇ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਧਨ, ਤੇਰੇ ਕਰਮੀ ਨੀ ਚੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵਾਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛਈ ਤੇ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਕੋਈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਣ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਣ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਨੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨੀ ਕਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਪੜੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਨੀ ਤੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਣ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਐਲਸ ਬਰਾਂਟੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਜਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਾਸ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, تے ہر جسم وچ گرو گوبند سنگھ صاحب بیٹھا تہاڈا کیس پاس ہو جائے، گرو گوبند سنگھ صاحب کرن گے تہاڈا کیس پاس. جڑا جوائی سی اودے ہردے چ تیر لگ گیا، تھی نے تے جوائی نے امرت چھک لیا، تے سہرے نوں آکھیا میں کہا آ جا تو وی باہر کھلوتا سی، کہندا بابا اسی تے گیلنا شراب دیاں ہری ویکھیاں پہلی وار آ، لو اتنا مینو کہندا سچ مان مہاراج دی بانی ایتھے حضوری چ کہہ رہے ہیں بابا ایڈیاں ایڈیاں سونیا گیلنا تے اسی انڈیا چ شراب دیاں ویکھیاں ہی سی، پی پو لیا چگ لاں گے امرت ہور چھ مہینے نوں. میں کی کہنا سی پھر پنجاں دی وردی پائی سی اندر چلے گئے چپ کر کے، میں چنگا پی پی لا پھر ہور کی کہاں. تاریخ سی پہلے دن تھی تے جوائی دی، تے تھی تے جوائی جدو گئے نا تے جج جڑی گوری بیٹھی سی انہیں کیا بھی کی پرابلم ہے تانوں انڈیا، کہندے جی سانوں پولیس تنگ کر دی. کیوں تنگ کر دی؟ کل امرت چکیا ہے تے کہن لگے اسی امرت آ رہی ہیں سانوں تڑاں تنگ کر دی پولیس. کہندی اوکے پاس کرتا کیس، کچھ نہیں پوچھیا، کچھ نہیں پوچھیا کیس پاس ہو گیا، کوئی سوال نہیں. اگلے دن سورے دی تاریخ وہ گردوارے اداری کرپان لے کے کسی کو پا کے چلے گیا، کنگا رکھ کے چلے گیا، کڑا پا کے چلے گیا، تن دینا دھیان دینا اپنے کو کرپان اپنے کو کنگا اپنے کو لے کے چلے گیا. تے جاندی اسی کڑی جج نے پوچھا سردار صاحب کی پرابلم تہن انڈیا، کہندے جی اسی سکھ سانو تان تنگ کردے ہیں امرتاری. کہندی واقعی تو امرتاری ہے؟ لو گوری نو کنے دسیا، گوری کہندی واقعی تو امرتاری ہے؟ کہندا جی میں کڑا پایا. تے گوری اگو جج کہندی ہے اے تے 18 روپیاں دا مول مل جندا ہے، پنجابی وچ کہندی کہندی 18 روپیاں دا مول مل جندا ہے، کہندی میں کرپان پائی ہے، او کہندا کہندی اے وی مول مل جندی ہے. ساریاں گلاں وچ کر کے تیسری گل دے اُتے انہیں آخیا نہیں تیرا کیس نہیں پاس ہونا، کانٹا مارتا. سواگن دسنا پینا ہے، سواگن دے کرم دسدے نے، سواگن دے کرم دستے نے کہ سواگن کر سواگن کا چہرہ دستا ہے، وہ گرو گواہی بھرتا ہے. میں کہہ رہا سا سواگن نو پوچھا کہ تیری کی نشانی، انہیں کہا ویخ میں چوڑا پایا، تو چوڑا تو مول لے کے بھی پیدا آخو ستنام سری، گج کے آخو ستنام سری. آ سنیمیا چ کام کرنے والی بچیاں جہاں ویاہیاں نہیں ہوندیاں، آ موویاں جہاں رب کرپا کرے میں نہیں کہنا ویکھیا کرو، مگر کئی بچیاں کواریاں نے چوڑا پایا ہوں کی وہ سواگن ہوں. سواگن تے ادن بننا ہے جدن پتی دے نال چار پھیرے لینے نے، سواگن تے ادن بننا ہے جدن پانچ چولے منہ چ پینے نے، پانچ اکھاں چ پینے، پانچ سر چ پینے نے، ادو بننا ہے نے اودی سواگن، ادو بننا اودی پتنی، ادن لگنی ہے مور. تے انہیں آخیا توں چوڑا پایا ہے؟ کہنے لگی ویکھ بابا میں چوڑا پایا، سوئے کپڑے پائے، میں سواگن ہاں. انہیں کہا چنگا میں تینوں کچھ نہیں کہندا، تیرے مبارک چوڑا پایا، تیرے سوئے کپڑے پائے مبارک، مگر ایک مینو دسے گی کہ تیرے پتی دا ناک کس طرح دا ہے. ہن پتی ویکھیا ہوندا تے دس دی نا، پتی تے کدی ملیا ہی نہیں. تیرا پتی پگ کس طرح دی باندھا ہے؟ تیرے پتی دا قد کڈا لمبا ہے؟ تے اوتھے لکھیا سوال گلی ہو سواگن پہنے، بولو گلی، سمجھ آئی کہ گلی گلا نالی، گلی ہو سواگن پہنے کنت نہ کب ہوں میں ملیا. پتی دے مینوں کدی ملیا ہی نہیں، میں تے پتی کدی ویکھیا ہی نہیں، تے سواگن کتنا ہو گئی ہو. ایتھے کہندے نے پیر واتڑی نہ پچھئی، پیر نے تے کدی کوائی بنا، پیر نے تے کدی وات نہ پچھی، تے گلیاں دے وچ دسدی پھردی آ. ہن جڑیاں رادھا سوامنا نے، جڑیاں نرنکارنا نے، جڑیاں اسوتوش دیاں چیلیاں، سچے سودے والے دیاں چیلیاں نے، انہاں کدی رب ویکھے؟ انہاں تے دیہ ویکھی جڑی اج ہگی تے کل مر جانی. آخو ستنام سری. تے دیہ سپنا، دیہ کی آ جڑی ہونا ہے تے کڑی کو نہ آوے انہوں کی کہنے ہیں؟ سپنا. یہ نہ تو سپنے چ کلپت کیتا ہے کہ سارے کو پتی ہے گئے، جدھر اکھ کھلنی ہے پتی نال نہیں آنا، پھر خالی ہاتھ تاواں مار کے دواگن واگ رونا ہے. تے میرے ستگرو گریب نواز پاتشاہ کہندے نے پیر واتڑی نہ پچھئی تن سواگن نہ. ہاں جی
1: سہر پی ہے کانت کی کانت اگم اتھا ہو.
0: یہ نانک صاحب ہن بابا فرید جی نو کہندے نے، کہندے نے ویکھ بابا فرید جی سہرے بھی تے پیکے بھی ہے تے اس پتی دی ویکھے. آکھو ستنام سری. سہرے پیے کنت کی، سہرے وچ بھی تے پیکے وچ بھی ہے تے او دی، مگر جڑی او دی بنی نا او دی باہ کترا پھڑو گا آن کے. ویسے تے سارے دا تو سانجا صاحب باپ ہمارا، ساری خلقت دا ایک پرمیشور پتی ہے، مگر جڑی او دے گھر نہیں گئی، جنہیں مریادا انسار او دے گھر وچ آن کے امرت پان نہیں کیتا، وہ سواگن نہیں بن سکتی. اگلی تو کوئی نبیڑا ہے جی. ہاں جی
1: نانک سو سوہاگنی جو پاوے بے پرواہ.
0: آ گیا نا فیصلہ کہ نانک سو سواگنی وہ سواگنے جو پاوے وے پرواہ, جہی بے پرواہ پرمیشور نو پاؤندی آ چنگی لگدی ہے. تے چنگا تے سب تو زیادہ وہ ہی لگتا ہے. سائیں داس نے آخیا کلگیاں والے پاتشاہ میرا امرت چھکن نو دل کردا ہے مگر ایک پرابلم ہے. میرے صاحب کہن لگے دس سائیں داس کی پرابلم ہے؟ مہاراج میں جوگی تے میریاں نے جٹاواں تے انہاں جٹاواں تے کنگا نہیں پھر سکدا. تسی کہندے ہو کنگا دونوں وقت کا کنگا دونوں وقت کا. آ میری بھنا بچیاں ویر دھیان دیو جنہاں نے اپا امرت بھی چھکیا اپا سر دے وچ پلاسٹر دی کنگی پھیر دے دے پھیر دے نا کوئی کرما والا نہ ہو. میں سارے نہیں کہتا بھی سیر مار دیو بھی جنہیں نہیں پھر دیو بھی مار دیو. ویسے عادت بنی ہے نا ساری وہ ایتھے نال بن لیا کنگا ایک یہ وکھاوے ماتر ککار نہیں انہوں ورتنا ہے. کنگا دونوں وقت کا دونوں وقت لکڑی دا کنگا سر وچ پھیرنا ہے دھیان دینا ہے. تے سائیں داس کہن لگا مہاراج پاتشاہ میری جٹاواں بڑیاں لمبیاں نے میں کی کراں. تے میرے کلگیاں والے پاتشاہ کہن لگے سائیں دا سویرے امرت ویلے آوی امرت تینو شروع چکاواں گے. مہاراج میری جٹاواں دا کی بنوں گا؟ میں کسے مہاپرشاں دی کتھا سنی کہندے پھر ساری رات سدگرا نے لکڑی دے کنگے دے نال سائیں صاحب داس دیاں جٹاواں کھولیاں آپ اپنے ہتھی سونا جوڑا کر کے امرت ویلے دتا کولا دہی دا آخیا لے اشنان کر کے آ تے امرت چھک جدو سونی دستار سجا کے امرت چھکا کے سامنے لیا تے صاحب جدو ہوں میں تیرے درشن کرنے ہوں کتوں کراں تے پھر اینا نحال ہو گیا اینا نحال ہو گیا. آخیا پنجا سکھاں دے درشن کر لی میرے ہون گے ستگرو جی پنجا دے نہ ہوئے آخیا چواں دے کر لی تینا دے کر لی دوواں دے کر لی ایک دے کر لی ستگرو جی ایک بھی نہ ملیا تے ہوں جڑا کل تک جوگی سی نا اج امرت چھک کے جدو تیار بر تیار ہو گیا تے میری سرکار نے آخیا جدو اپنے منہ نو ویکھے گا سویرے جوڑا کر کے دستار سجا کے نتنیم کر کے شیشے دے وچ سائیں داسا ویکھے گا تیرے منہ دے وچوں ہی میرے دیدار ہون گے. مگر کوئی بن جے کوئی اودا سکھ بنے نانک سو سواگنی بولو نانک جو پاوے بے پرواہ جڑی بے پرواہ نو پاجے او سواگنے تے جے کیس وی رکھے ہون پگ وی بدھی ہوئے سر تے امرت نہ چھکیا ہوئے تے کی گرو صاحب انہوں بخشتے نے کہندے ترے کیس پول بین بولو ترے ارے بول دیو سارے بولو ترے کیس کیس رکھے نے مگر پول نہیں لئی اصولن پھیرے نہیں لئے آن کے اس پرماتما دے نال ترے کیس پول بین پیکھی موڑا سکھ پاپی تیاگے پیکھ میرا درشن نہ اندس کدی دیدار نہیں ہونگے جنہیں کیس تے رکھے ہون مگر پیخ بنایا ہوئے سکھا والا میرا سدگرو کرپا کرے پیخ نہیں بناونا امر چکنا گرو والے بننا ہے. 29 تاریخ والا دن پھر پاگا والا دن اس استھان دے اتے آ رہا ہے جدن میری سچی سرکار گرو گوبند سنگھ مہاراج پاتشاہ نے اپنی جہر کلا ورتاونی ہے تے تھے امرت دا بٹا تیار ہونا ہے. سویرے 7 بجے دا ٹائم دیتا ہے کیسی اشنان کر کے میری بھنا بچے ویر گرسکھ پیارے کچھ کہنا ہے کیسی اشنان کر کے میری بھنا بچیا ویر گرسکھا نے ککار اتوں مل جانے نے کرپان کڑا کشہرا کنگا سارے فری ملنے نے کوئی پیسہ نہیں لگنا. گرو دیو سکھو کدی سر قیمت دے کے امرت ملتا سی کوئی دوارکا پوری تو ترتا سی کوئی جگنناتھ پوری تو ترتا سی کوئی بدر تو ترتا سی کوئی لاہوروں ترتا کوئی دلیوں ترتا ہے تے آن کے امرت سر دے کے لینا پیندا ہے. ہن تے سکھو آوازاں مار مار کے آوازاں مار رہے کل جگ دی اندھیری آ گئی ہے آؤ اپنے گرو دے لڑ لگ جاؤ کرپانا بھی سارے کو لے لو کشہرے بھی سارے کو لے لو ویسے تمہیں کوئی گھاٹا نہیں تے گھر ستگرو نے بہت کچھ بخشیا ہے مگر سکھی دے پرچار لئی گرو پیاریاں روحاں نے جو اپنے اپنے دسوند وچوں فنڈ کڈے نے اودے وچوں ککار ایتھے فری آ جانے نے کرپان کڑے کشہرے کنگے سارا کچھ آپ جی نو فری ملنا ہے. ستگرو کرپا کرے رحمت کرے آپ جی امرت چھک کے گرو والے بنو پھر اے لوگ سکھیے سہیلے نانک ہر رب آپ ویلے دیا داتا ملن گیا بھلا نہ چتار دیا اسیس دیو واہگرو جی کا خالصہ
2: واہگرو جی کی فتح. ایک اونکار ستنام کرتا پرکھ نرپاؤ نرویر اکال مورت اجنی سہ ونگ گر پرساد جپ آد سچ جگاد ہے پی سچ نانک سچ گج کے آخو جی آد سچ جا ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਫਿਰ ਜੁੜੋ ਜੀ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸੱਚ